Nàng bố bạn thì mi lo bạn ta sẽ đang à thăng thăng sẽ đang kể cho tăng

0: là bên số mà thay vì lưu càng hòn rụp băng rong bên đi là số lớn băng kế bù đâm lúc lúc thì cả biển rong ở đang bị kế càng thu rụt chén lúc phụ lên nỉ lý hình bên chỉ học bọn trong đó càng tất răng lớn để đục bị mất đi càng thu rụt bọn là song thay nỉ lý lớn nông bông ta cả biển khê phan số mà thay vì lưu càng hòn rụp băng rong bên đi phụ là số lớn băng kế nỉ lý rát ăn áp hàn cả hồ đại đun để băng chén lúc phụ xin nỉ lý hình bên chỉ mặt thật đâu
1: ante nona kai ke kai kirla pinaka posi lun lam ka pochi ahut mate buchi tang data pitala pu bijoy somjoy nane thavet po kai kali data posi ka prek adimak long nang klang lo halabang song bom pen bisara lam album punon lun thok pulo la pen ke nane ni video film punon la marjana long punon mupen kiching si hun nang li son lam ning jelo ada prangabas men sine ke bang halamang so lamar jana long lamar jan ko pilone ho killing chokre ro ne ko pilone
0: kang hon killing chokre
1: kang hon killing chokre hada pang lunun do la son ta thak do lang
0: la son ge do penan do kang hon killing chokre ke film fisar film long ke isil he a penili jong jong direction do thing richo supu po
1: o
0: isai film do la mongol sing rong pi producer non lab or sing rong pi abong Asam tak Asam la Guwahati production long Asamisa serial Asamisa serial mar karpi he karbia phur ke mu thong no be rong parpi rong be osin digonto rong mili hahi la long he hui tanili chirap